가? 나 이뻐요. 좀비뇨밀로미 뿜어 땡어 자르금 이래네 가가 기토리 얼라 보가서 수프링에 사예 상가상가 그네 가가 기토니 얼라 미 뿜어 게 내메 사예라 저리나 가토 또뜰 감바 올리 카타카타 그따뽀 사예 뇨미 뿜어 그네 가레 멜레시아 이양 터친터 빌라 땡어 그대고 두뽕 아따뿐 자르금 이래 두뽕 기토 보아서 방고 sebabnya jalur gemilang ni pun sebenarnya kita kena hormat ni sebagai lambang kedaulatan, lambang maruah, lambang perpaduan negara kita. Bendera kebangsaan ni ataupun jalur gemilang ke bukan sekadar kain je, tapi sebagai identiti negara. Sebab itulah kita kena pasal dera molek-molek, gatung molek, jaga molek-molek. Walaupun dia tu hanya sekadar kain, tapi dia merupakan lambang kedaulatan. Janganlah pulak kita ambil dera tu, awak lapik kain ke, awak lap meja ke, awak lapik tempat duduk ke. Janganlah gitu. Lepas tu pulak kalau nampak ada dera yang jatuh ke tepi-tepi jalan tu, kita kutik. Jangan duduk biar kok si.